Jeg lavede mig på sengen og græd så bitterligt. Jeg lavede mig på sengen.